makhlang muslang te wate yan hakamo o vin mak te wan law ye te ha ya ha ya ha ya ya ya me ye hey yo hey yo hey happy me happy me yan hakamo eta saham eta kwam eta na eta me mak aya long te wa te o vi eta me na vas pa te yes yo ne